0: Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-gina, Allahumma sahla illa ma jaltau sahla wa anta tajaluna idha shita sahla. Rabbana zolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammadi wa ala ali wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: Allahu Akbar.